no kwasem ye osra hinie ne te se e japadie bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapadie ne mu duro se ne na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote koto efu no eno na me suma mu se me free sabre se me free sabre ye sie sie mi hu a asem pepa debi oh oh oh